お岩木山のてっぺんを綿みたいな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり虹をなめっこ咲くって、しれい花びらを散らす頃、オラあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ、オラ、

くら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

あっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜、出る幕ないわ。でももう少しこの花町に私を置いてください。せめてあの子にいい花婿が見つかりますまで。

やめせんが帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い。せめて、せめて一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待て。

引き上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰らないなら大きな声で。

れから10年、あの子はどうしているんじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の来るまで死にはせん。いつまでも待っている。